Podcast Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

0: Gilmore Agency. In order to coordinate, kita coordinate pembangunan di Kapit dari bawah ke atas. Dan saya praise 1.5 billion ini, di mana telah kita beri dan dilaksanakan oleh Tan Sri Kim Pasi sekarang Datuk R. Dengan local needs, ini game changer daripada order kita bangunkan di kawasan-kawasan lain. Hari ini ada 9 development agency. You multiply 9, multiply 1.5 billion only within 6 years.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, jadi detik lagu menghibur atau joget atau bunga payung supaya ada 22 minit lagi dengan mereka kor semong dua tengah anu 22 minit lagi atau dang segmen yang dengan diaran tadi anu dua itu. Okey, jadi info di Repko Sindu Seberingan yang ada program Tentera Bersama Rakyat Teguh Siaga Ria Bengatur Anu Nuam Iti yang ada Pat Andu Beranju 2026 di Sekolah Kebangsaan Bau Sarawak. So, pukul mui pagi yang ada pukul 5 ngumi. Daki dengan program Iti, lagi ke antara-antara program di Ogi Bengatur yang ada dikoda petangga so agensi awam lagi ke petangga Survival Village persembahan TTS lagi ke Zumba lagi ke pemeriksa kesihatan lagi sukan rakyat. Jadi saya terus di pokoknya minat itu saya kenang jualan Rahmah Madani jadi saya beringan lebih dengan di sekitar kawasan Bau di Ranodi Dokemut Pat Andu Beranju 2026 Andu Nomiti di Sekolah Kebangsaan Bau Sarawak. Thank you.

Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa

Kas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: menjelok. Habis ni, pantai dah.
1: Okey, tanpa jauh peji tak lemak segmen ta, mi hati segmen ngelarang lo aneh napan, peji dahik livan, jam tamak langunak lo ni, nu dengah kelok bakih-bakih lim, an kelok bara dengah menakui, alang teh hakunti jakani, ngejeloh live

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Nelara, Neluan, Dahin Hapan.
2: Pakai FM G07.2 dan FM G06.G.

Okey, 28 lama masuk ke Alang Kenan Dianan ini. Dagu Alang Ugeri Telok Tepala pukul 22.50 J. Minit Ngedau. Sengedau, Sengelara. Mentelok Lim Alang Maring Peji dan Radio Kayan Mir FM. Mentelok Alang Tek Alam Kelarah Telok Manhadui Telok Jakani. Nun dengah menyaban kelok tinan. Jasita, pihak-pihak jam dengah ti. An kelok bara dengah menakui Alang Tek Hakunti ini. Dan lahu ngejeloh segmen dahok tam daun ni. Menu dengah ngedau ni na. Itam pejok aku sang basak lim katah lang ain kalau okti ngejeloh program nerepa segmen dahok doa ni hati marung dahok bulak kana man adi ya te dengar halang nai man lunduk tino lima projek maring haida program transformasi luar bandar RTP 2026 sang ana tatah dewan undangan negeri nerepa dun opar ja mejenlaan tejo kemudahan infrastruktur hawang pasen dahin lahu ani ja namalai urusan daha alang nah ditubu nerepa daha alang na kebun sawit ali dewan undangan negeri adun opar hati YB Billy Sujang Bara. Projek-projek kanan ihaknah ji bukti norepa ji tada tengayat alang paan anjoh kenan pelitah Sarawak te alam angetnang pembangunan alang selepi te tata ha awang pasen okey dah man dah alang te awang pasen ho kerana tino lawatan dah te pala lasan alang unda loh manlim projek alang ana ihati dos dah lem di daripada satu di melawin kuri-kuri lah ngawan alang teh hak kampung Biawa kampung Jangkar dahin kampung Lu jadi peji dahin jabatan pengairan dahin saliran di ID Kuching dahin lahu teh kehumnaan agensi alang hak beh alang tawin teh alam projek alang ananau ni tino projek ni sang maok sayu mendaha alang teh hak ngabananan huina mendaha alang nah hadu tuvu dan alang dah alang na kebun sawit jam jen te jo tahap keselamatan dan lahu maok sayu mendaha alang teh pakai ubung-ubung alang anda sedia ti hak tata hawang pasen ha oparan ni di okay nanti dengah alang nai men lundu yang ina hitampaan sukung hadui-hadui sayu alang an pelitah Sarawak na menitam huina te alam projek-projek alang an ok ha uma aru tamte. Okey menohan ina pukunci ngedau peji te alam dengah ngedau alang an pahmau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur menu dengah ngedau ke itam pejoh peji te alam program adahok doa ni. Ampai telah peji te alam dengah ngedau kelengi ji lagu alang kenan joli jengan lagu alang kuma nyibu halam ka. Mentelah lim haridah kayan Miri FM.

pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baharu itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, naik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan perundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion yang diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam perkara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan selaras peruntukan bawa Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Khasra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, Kuskup turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia, fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi DUN Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di DUN Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Perumbai.
0: Calon PH di Dun Senai, Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okeylah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya dan apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Mandere. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Boo meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putra Monaco, Putra Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moskow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moskow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehelaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Hindak tak apa kalau alang hak beh lah alang dang kelang hi ngejeloh RTM klik dan alang tiap peji dahik ngejeloh live Facebook page Radio Kayan. Kalau barah dengah men ngapan kalau tinan hak usan ka hak ngelemet daw ka hak ngerem daw ka lasu daw ka nun hadui kalau ngedoh ni alam telok kuman ka alam telok anah hadui hak lidah telok ka alam anau telok ka bi men telok alang geri keletak ti mangka apa meses norepa balas komen ha Facebook ti kalau alang tugung keletak ti minat dangkai ya. Okey hinok tepah ngawan telok tek ke ngina hai tampaan pahbung te tang pukul 6 lebih ti halasan Radio Kayan Miri FM. Kerana ini aku sendiri itam pejabat-pejabat dalam segmen ta mi hati segmen dahok dau ani.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Tanpa jawab je tak alam long dan dalam sejarah ya tim marung perasmian kompleks sukan bangsa Kuala Lumpur alang ana tegu telok puluh dua belas enam alam duman puluh pitan tusu puluh saya ya dan ni alam duman puluh pitan tusu puluh saya tino majlis perasmian kompleks sukan bangsa alang an pelaong kenan yang amat berhormat Dato' Hussein bin Dato'on Perdana Menteri Hak Bangsar Kuala Lumpur. Kompleks ini tegerang ja maok kemudahan sukan menah tebinnya mumun huina hak wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lena ni lahu ja kejelang hubungan silaturahim nerepa keseutna ta alam hang daha alang kahumnaan bangsa ngejeloh keluan sukan dan lahu nyelung masyarakat alang mageh dahin ala janyekang gejelah sosial te hang daha tebinyam ta alam dahuna nerepa ucapan perasmiana Perdana Menteri maok taniah nak men kementerian kerajaan tempatan dahin wilayah persekutuan dahin Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Aven Udang Sedia ji kompleks sukan alang deng nyelung masyarakat Kuala Lumpur alang mageh dahin alang maju te alam nelunga nun tua ketah dahin gelombang norepa nun tua kate urip jaka ani norepa jaka duman bayani ya. Okey, nunana long doni alam sejarah ihati marung perasmian kompleks sukan bangsar Kuala Lumpur telok puluh dua belas enam duman puluh pitan tusu puluh saya. Kelong doa ni dalam sejarah dengan tang pelenghi tak jaka lang pihalaan lebih jima ngejeloh ngelarah ngeluan dihinapan pukun 2 junang. Dan apalahu pukun telok 45 minit ngejeloh segmen PDK tam lebih naa. Ya, ji lagu alang kenan Squine, hati lagu rindu rinduan jadi kenangan. Ampai yang telok pejo peji tak alam dengah menawang dalih.

0: ang amdang papan. Tugu jaka kuman, nyam autism ni mili pengumana lang tiah paan rasa nak putong do. Dahi ni hak pa am nganap kuman kahum naan sapun alam pengumana. Tapi ni hanuti, ayan batong dalok pa lebih daok menunyam alang habeh tiah umuna. Atang dah dani, nusik kah payan dah jam ket nun kah tawit alang dang na dah nyam tam jadi autism. Bi alam hanunan, autism ni perlu an kesan sepangan. Tek ji saringan alang awan dah dang nalana autism tek hang nyam tam ihak na saringan MCHAT. Saringan MCHAT ani sang anda hak na jaka umunnya mati ji duman 6 bulan dahin umun 6 dahin umun telok duman. Saringan MCHAT ni sang anda hak na jaka umunnya mati ji duman 6 bulan dahin umun telok duman. MCHAT ihak na ji pelesak alang metang marung barik nyam ati tak kuri-kuri tang barik anaknya mati andok pun sang matang tainan taman anak ani. Jadi nun-nun masalah alang anda hak pesuk tek saringan ani anaknya mana lalu anda hak rujuk man pakar dahinyam ani sang an pelesa lebih hak utlaan. Jadi nunuk tuk rawatan dah anaknya melang tek autism. Terapi alang penting man dah nyam autism ihak nah ji terapi pertuturan atau terapi peduan, kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Terapi pertuturan atau terapi peduan ya nah dutun pakar terapi sang katok nyamani nunok sang matoh dahok dahin nunok gaya peduan dahin kelunan be. Kedua terapi cara kerja atau terapi nahadui. Alam terapi cara kerja ni dah nyam sang an katok nahadui awi kata nak nuno sang pakai basong sendiri atau kuman sendiri. Awin balai nyam autism ni nusi hak haman sang pakai basong dahin kuman sendiri atang dah hak naik dah kaya. Jadi marung sekolah awi nyam ni uhaman nahadui sendiri uhaman peduan dahin dah hak dahin uhaman kebayan dahin dah hak alang beh. Ya padang te pejauh sekolah nak awi dah nyam alang hak be alam aliran padana hati sekolah biasa. Bi awi nyam ani amdang sang belajar alam sekolah aliran padana nan ya inang taman dang mata ni hati sekolah alam program pendidikan khas integriti. Mesti te rawatan alang dang naji nyam autism ni nemageh lan-lan. Lan pihak nuti rawatan terapi alang sepangan perlu lan. Je dah nyam autism ni dang te sekolah dahin dang mencapai potensi maksima awi nyam alang hak beh. Nanti aku ngenap ala peluang ni petangan limita minan taman sigu tedika atau pera alang pesok atau ngemak jiji nyam mati sang hipun perah autism ni sayunah kalau geri anak anan te pesok doktun sepangan jah doktun dangat nang anak anih dahin sayu mangkalo hae atau mangkalo takut te geri anak kalau pesok doktun abin man rawatan dahin terapi alang sepangan dang na kualiti hidup dalok nyaman ni lebih sayu awi nyaman lang hak beh awi tam te pesok atau jumpa dah nyam autism ni hino-hino tua sayu tamaru kenap tak ju barik dalok dah nyalam tak dalok alang sayu nak bagi na sokongan mendalok lebih-lebih nak mendalok hinan taman alang ipun anak autism ni abin nusi hak senang usi hak mele tubuh jinam autism menaring hak daok atang hak ni dah kaya itam kelunan bangun lahu harus saut dahin mengerti marong perah autism ni jasi dalok nyaman ni amukeh atau tapah tak hang kelunan alang hak beh. Nana ok info marung perah autism ni jadi so kena menitam li malang upeci dahik alang program agih ta malam radio kayan dan ni. Terima kasih man ATM abin ma'ukah wahan ni manakui.
1: Nunanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.

0: Bara Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Saya kena Manika Arin, saya lebih Mani Tamlim, aku usunukung dalam dengah lebih Man Radio Kayan, Miri FM, Unak Loh Batang Dengah. Projek Semelaju SME Cluster melegah 223 juta ringgit mudai ekonomi PMKS Sarawak. Sengjelang 10,000 loong kelunan api tuk sayu hiwang projek Ngoyo Ata Serian Fasa 2 dan Ngoyo Au dalam bulan 4 Duman 2027. MTCP ngaku belajar dana mudah cara 2.4 juta ringgit sokong program warisan dan kesenian. Anih Lim Dengah. Projek Semelaju SME Cluster sengaja jadi batang ayak mariang aban mihat dagang okdehin pasakayan PMKS alang dangan mihat usang ekonomi Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan ngina hadianan jantua dan ngandang ap lebak nguak awang kelunan alang na dagang hak dalahani mihat nguyok men industri antara bangsa. Projek kanan dan nengap awang aban kelunan dalihani nanam pukuk dagang abin semelaju kerani ihak nah satula itung lasan aban nanam pukuk dagang ala ngayak mendale. Kerani atas industri anan uhipun hui 60 bilion ringgit dahin sedia hui pelupitan ribu awang hadui. Mukeh mananan legah ekspor ihak nah 16.5 bilion ringgit. Ya, duanunan tegu peluang projek Semelaju SME Cluster Hataman Perindustrian Semelaju Bintulu. Projek kanan melawin pulunan kesut hadui layang pitan 16.2 hektar dahin lim hukah belanja 223 juta ringgit. Kesut J dahin kesut 2 hadui melegah 25.1 juta ringgit. Uluong hadui nanak alang sedia 20 ji lot industri menkelunan alang na dagang mendaleh aneh. Halam nuti Dato' Amar Rawang Tengah hape hitok kelunan alang nanam pukuk dagang ha awananan ja daha alang na dagang ok dehin pasakayan tersen sayu hadui alang andha na. Anan jialan alang marung ngejeloh ude ubung teknologi kusi pengjam dehin ngemaju kelunan alang ngemai nguyo urun-urun dagang ha awananan. Jureh batang hadui alang tek tak lama projek Semelaju SME Cluster bertemu dengan payang dahin sukong dagang kelunan dalihane. Dahin tek nak awanganan bertemu dengan sukong kelangat Sarawak jadi lasan ekonomi alang maju dahin hipun uliti hadui alang lebak hebang lebu duman 2030. Projek Ngoyo Atak Serian Fasa 2 an ngiok dang geri sayu menhui 10,000 long kelunan men 50 kampung hewang na'u tek bulan 4 Duman Mariang. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi Bara menhadui hinang alang anah awananan dah jam hadui melawin projek kenari men batang ayak paip atak loji rawatan air Selabi Serian Pejoh Sayu. Hadui alang adna tek projek kanan keranih metok batang ayak paip, metok hangat paip, awan alang perlu nak dua taki alang deng peledeng telok juta liter atak dahin jipen sayak juta liter atak dahin na sesan atak hak kuri-kuri awan. Ngiyo dengar alang ante halang Facebook rasmi nak bara projek kanan dang miat ngua nguyo atak hak kuasan Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin dahin Dewan Undangan Negeri Simunjan dahin awan alang teh ha bahagian Serian ngiyoh dahin ib yang dahau alang teh tak alam pelan induk bekalan air Sarawak. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP ngaku nebelanja hukah 2.45 juta ringgit aban sukung hadi puboh warisan dahin kesenian dahriman bulan G Duman aneh deh. Timbalan Menteri nak Datuk Snowden Lawan Bara belanja anan ante teda belanja dana mudah cara teda kementerian anan awan pejadi 50 jin an hadui talam Sarawak. Sinanan dang maitok sayu men lebak peng alang tawin awi peng alang jan anun perita artis penggiat warisan dahin kelunan dalihane. Dahin ni api hitok awi teda alang ikam maki belanja anan jadah ngiyok aturan alang utek. Ya lahu pihitok dah alang ake dananan jamatel pengake dah telok bulannya up empayan 2 bulan awan dah na program. Dana mudah cara na tak alam daleh dari tek duman 2022 dahin hukah belajak 10 juta ringgit putung duman. Iha donunan men RTM empayan dah narakaman peji dehin YFM Iban ha RTM Kuching. Dengan hani anda pahamu men Radio Kayan Miri FM. Perkhidmatan bas pintar Miri iha alanguna lo na halama dale dehin seng pelayang hadi pake bas anan an permana awitek pengake alang nei men kelunan bangu. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Sin Bara kerani pelupat bas mariang an sedia awan nepelong harianan alam tuju jak dang name tusah alan pujan dahin nyekang tusah musang karbon dioksida. Kerani program bas pintar Miri melawin hadui tehang dah nyam sekolah hak Miri masuk nak guru jadah jam tejoh ubung anan. Mukeh menanan ala dahak ne berihat kena pakai ubung awam menumur dahak bayat duuk. Iha duanunan tugu nampak program kesedaran dahin bara pengalaman tugu tusun bas pintar Miri peji dahin sekolah menengah kebangsaan Loping Tengah ha Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Bara programanan iha nah tengayat kementerian nak mutam kesud keempat abin te uli lang sayu tehang kelunan bangu. Teratak kasih toknan cawangan Miri kerani antang abngua ha awan alang mariang jureh dang sukung dahin lawat kebajikan kelunan alang hipun HIV ha wilayah utara Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara awananan jantua awan dahak nyingo biterana bayat te ayat halam urip awan alang sayu mendahak alang gak perahanan. Iha lima ke ja kelunan bangu membuat pelamana alang salak tak dahak alang gak HIV abin tak kemajuan halam hadi naban alang deng nak peng anihipun urip alang hui sayu. Iha dua nunan tugu pejadi majlis Umar Mariang teratak kasih tok nan cawangan Miri ha Miri. Halam nutih Datuk Sebastian mai sayu kena menkelunan alang mato hadui negerang teratak kasih tok nan Datuk Amar Jamilah Anu menhadui nak jarun 4 dekad puboh kebajikan kelunan alang hipun HIV. Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang temu mihat haduina peji dehin jabatan bomba dehin penyambat Malaysia JBPM Zon Tusu Limbang. Awan miat pengjam bar dengah tejo keselamatan dehin temen-temennya up tegu tubuh tusah nyaman melawin kelunan bangu. Pengurus stesen RTM Limbang Itham Hadi Sidik Bara, kelunan bangu tekeplan jam tejoh nak awin nak hena pun denak masyarakat. Hui nak tejoh keselamatan, tusah tutung, tusah nyaman, keselamatan ha hungi, dahin tusah alang tubuh kenan bayak. Ya, donunan men pendengar haupis JBPM Zon Tusu Limbang. Halam nutih Ketua JBPM Zon Tusu Limbang, Ramlan Merajan Bara, nyadu jalan dahin RTM, alang udara tubuh halam kuri-kuri dumana ni geri ude alang sayu men masyarakat ngejelo dengah dahin dahok bara alang marung dahin tepat ampai nakui pak u dengah akbasa batang dengah J hangun ngua. Projek semelaju SME kluster melegah 223 juta ringgit mudai ekonomi PMKS Sarawak. Senjalang puluh ribu long kelunan api tok sayu hiwang projek nguyok atas serian fasa 2 Anngio au tek bulan 4 Duman 2027. MTCP ngakun belanja dana mudah cara 2.45 juta ringgit sokong program warisan dan kesenian. Nunanah tam peji tanam dengah lebih alang an Monica Gary Usang man Amin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Sayu lebih.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Okey, kerana aku sendiri tam pejuang halam segmen tam segmen dengan halang Neman Hawang Dale ya. Okey, jadi dengan halang unalo hati dengan halang Neman Venezuela. Pasukan penyelamat halang Neman Teluk Pulu Dale ala bahagian alam hadui pasca gempa halang Teha Venezuela. Dah barani halang Neman pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez ya. Hati kali ini alam dah pejuang hadui tengahit. Ilau dah alang murib ya. Ati teji pasukan alang Neman Vietnam o atang te dau ani. Ati kyo ngendoh na kreni dalam mempihak berkuasa kyo sang sedia dan sedia amin ya mendahat libu kunan panak alang gak tusah te ujung duman ani ya te jaka alang pia Kementerian Luar Itali Barat te puluh ji dah mandalehana alang mate alam tanah tegan alang jadi habuan Venezuela dah hal hadui pebe kerani pejoh endah na hati teh hui menpuji atu kasi hui menji atu dah menpaka Itali peji dah dalam men kaki tangan pertahanan awam dalam bomba hadi puba dah dalam paka teh hadui pebe endah aten tai pala Venezuela. Okey, tak daun telok alang lalau di hati tak dua tanah tegan alang dekaya jadi ayan magnitude 7.2 dahin 7.5 magnitude alang jadi ha Venezuela hati alam data alang rasmi kerini patai atang ji libu tu suatu puluh pitan laung dahin tak hui men 5,000 alang ga. Okey, nana ji dengan halang una alau hati dengan alang Neman Venezuela. Dengan alang kedua alang bayar loh sengkusi menitam di dengah alang Neman Bangkok ya te dua la ong dah dalem Malaysia alang ga alam ci hadu ya ta paji hadu ci ok endah na jadi ha Thailand ha selatan Thailand ya te letupan bom alang dah na sendiri ya ha wilayah Naratiwat. Okey, alam ci dah bara nya do menteri ya, ni lau endah na la na aran Wisma Putra dua la ong ni kerini kira deng musang men uma perah Narahishwas Raja Nagarinda dahin hadui tulung mendalok pihak berkuasa tempatan ha narau Naratiwa tadi di empayan dah agri dalam dua ni tai pala sepad sipang sepadan sungai Golok dahin rantau panjang ya. Konsultan General Malaysia alang teha Rongklar lahu hati ada pejalan dalam pihak berkuasa alang tawin haran tau pajanganan kira na sayu kira negeri sayu menhadui urus immigration alang teh sepadan Malaysia dahin Thailand. Okey, men proses pelepasan anindi dua orang ini anda negeri pakai ambulan teh pala uma peraha Kelantan ja pecoh anda hubat ya. Lord Wisma Putra berasa kena mempelitah Thailand dahin dalam mempihak berkuasa tek dalehanan mentulung dalam dihadu dipuji dalam alam mengelan keselamatan dahin kebajikan dalam rakyat Malaysia alang tawin alam tusah anidih. Okey, lantana hati dengan halang Neman Hawang dalam alam kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ini tek jaka lempialan tek dau jima.
1: Puji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.

0: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bacor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelanjaan itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
1: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
2: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
3: Bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan, dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap sekutuan. Kejap sekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kejap sekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
4: Ia memberi gambaran pencapaian sejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan ia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalan adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varankrishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di persada antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rezerv minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, penubuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Klang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Apaan dahin kayaan halem men peji dahin kelok utung do sayu melarang kelok lih.
3: Okey, nama Adi Tanpa Ji, hati kelengi dengan halang pah mau menpak undengah angkasa puri Kuala Lumpur yang tanda peji dalam segmen ini te jaka lempial ante dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul 50 saya minit aku sendiri info menitam lim ya. Ji dengan halang jadi hak kucing te ji lake alam umun nani yang te 55 duman lugi alam 200 saya putusu libu menu jadi mangsa hadui pamoh melok sin saham ya dalam emte wujud ala anda petula apa pembara ngejelok aplikasi Facebook. Okey, Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Syabubara bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching ala dah buka tetok ani menui laki ni di bara harga peluvat alam ji sedikit alam kira sama oksin saham ya meloksin saham yang tialang dengeri kahu butung. Okey, kuna ni laki ni di hak teha inang ji iklan meloksin ni alam

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telefon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
0: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomoran?
0: Skema nang kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana, asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana. Lebih nak daun ni, ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTI.

Pukul 6 ngomi. Semangat semuti pun-pun abar. Perintah kita buat agenda pimasang luar pasar penuh projek infrastruktur dan pinjonang rakyat. Projek orang pendekat di Batang Sadong ngejauhin pinorak kerajaan naik orang di kawasan Tanah Manas. Pusat Jantung Sarawak di Kota Semarahan kodak sok 100 pusat jantung di kawasan Paguh di Asia Pasifik. Selamat Gumi bersama Doh Kulini Jemon dan Abang Gumi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Berita Sarawak ketubu agenda pimasang luar pasar ngirusu ponu projek-projek infrastruktur di kodak orang raya bau dan nyambung Semarahan Gedong Simunjan Nog Sri Aman dengan jaka yang buka koridor pimasang di bau. Dan itu bahasa buat Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg takar majlis ngiring tikai gawai daya di Kampung Kenyong Jaya di Gedong. Premier Nang Sijaka Iti Ido Sijak ngin pemudah penduduk ratus Pakta Podge gorak aktiviti ekonomi di bahagian selatan Bayat Tengah Sarawak luasok prapat osah pimasang pasar dua ruar pasar. Dan pimasang dibukan Premier Nang Inyuak Beron Mampan SAF debonai soarga di Gedong Ijaka Tapod berpakai da syarikat Beron Ebonyo dan Sunis Onu. Ia nang arga iyo re kodak sok sumber bau de tapot peluah inyuak de morot geh inyuak saan belon. Premier Tong mitiak geh Petroleum Sarawak Berhad Petros dak berarti potensi sumber gas asli di Gedong seropas nyawgit tapot gas di kawasan ino takal nyanai projek pimasang. Hadis sama tong berlaku geh dilawas de pikiran ogi gas asli dang tanah. Kroja naik orang bitikat di Batang Sadong ngijaka yak jadi ikon bau dang pimasang infrastruktur moden duah lestari. Orang di ombu semong talu penjuk kilometer inoh ngijaka siap beramoi sowa 2030 duah yak jadi orang patas dan nyamung Semarahan Nogimatan Batang Sadong. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas nang projek inoh tapod nurak pinusah kroja naik orang di kawasan Tanah Manas, dua kurang pasas se, nudu abang turun bayang ngurang, kos biki san tipoh ombu. Komponen projek demorat naik orang bitikat, ombu semong ni, poin moi kilometer, dua orang di tun tanah, ni poin prii kilometer. Ia bisaya, opis kejaraya Sarawak ogi pikungang eh, san naik projek ino. Datuk Amar Douglas Sobadirti, duduk pinggirang abar, takar odi melawat tapak projek onu iti. Opis Menteri Peladangan Duh Komoditi Ngijaka pengeluar lada premium negara bitamah jadi taru puperi ribu tan metrik dan sowa 2030 dibanding taru petaruh ribu tan metrik sowa iti. Gapik Menteri Datuk Seri Huang Tiong Sinang iti kodak sok sijaka san ngurang negara bisongan dan ekspor lada mata dua peruah produk lada di B-Quality. Ia sebeniti di Dewan Rakyat san nyaut penyikian Ahli Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu. Kita buat dua abar. Pusat Jantung Sarawak PJS di Kota Semarahan maknai bogok pimujul tetian oboh kakat 25 sewak deropas dua jadi kodak sok 100 pusat jantung di kawasan Paguh di Asia Pasifik 4 sewak bijujut tahun 2020 taru. Sobat dang Facebook eh, Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhianang detakar iti PJS mengubat kira taruh ratus ribu pesakit. Ioh nang pusat ino tongin training ge bogok pakar kardiologi de morot ge odope desok negara luar de kodak Indonesia, China, Australia, duah Itali.
PJS tong oboh puan ke jadi topatnya anai kroja pikarik da syarikat multi nasional denai pikarik pasar ubat-ubat pingokas berubat duah diagnostik. Yoh ngin terima kasih duduk suap pihak demo sama-sama nai duman notab rakyat negeri iti terima berubat jantung the B quality. Opis Menteri Kesihatan Ponu Bogok Wat Gayas an notab penyedia ubat-ubat import negara kita buk stabil. Dua tikawal, ngirusuk mitiak pemegang hak register produk ubat PRH naik report mandatory. Tajuh ni on berlanju iti, sekira ogik pinusah dan penyedia ubat. Bahagian regulatory farmasi negara yang peluah pinerang inoh dan database, medicine, shortage and discontinuation. Pindorang ino tapat debuah ninga da pihak industri profesional kesihatan 200 de Bogo. Beranya robih ni juta ringgit abuah nyukat seampun kudu-kudu projek infrastruktur pimurah di kawasan Opar diribuak program transformasi luar bandar RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Bidi Sujangnang, projek dimunak Demorot, kroja kakak takah orang toyak bayar gati gimatan isok di kampung Biawak, kampung Pasir Hulu duah kampung Jangkar. Bili arah projek ino tapot pimudah kroja bayar aktiviti, pimuruah nyaku puak. Yo tong ngodah geh bigunai, kroja prati kitubu oboh ponu, seandota projek oboh nai nuna spesifikasi duah tipoh deboh notap. Ni kroja milawat tapak doh makmal kajian nilai. Saan projek piin luar pasar di kawasan Song, kapit moboh naik dang 20 nong 26 ane bulan nuam dropas. Program ngelibat Opis Menteri Ekonomi, Opis Menteri Kemajuan Desa, dua wilayah bayi Opis piin luar pasar Jebab Sarawak. Kroja milawat bayar kroja prati ino saan ningak pimonu projek di topat debuah cadang, dekoda nai stesen pampiin, taki piin, di tanah bigatung, pasang pipe ayu dua pipe kang kawasan Bori Ratus. Projek biniat saan sidia piin beresi duduk tarprimoh Bori Botang, limoh institusi pendidikan, ni klinik kesihatan Bayak Kira, Moi Ratus, Semong Duoh Bori Ratus, Mopang Oran Song Kapit Demolat Geh, di Porat, Batang Rajang. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Perintah kita bu agenda pimasang luar pasar, ponu projek infrastruktur, sampinyonang rakyat. Projek orang pitikat di Batang Sadong dijauhin pinorak kroja naik orang di kawasan Tanah Manas. Pusat Jantung Sarawak di Kota Semerahan kodak sok 100 pusat jantung di kawasan paguh di Asia Pasifik. Dan itu abah WFM Bidayu dah bos sidia dak Rosita Ampung dah bos nukar kang senabau dak Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani.

Sibungas Natipu Naga, perintah nyilung naga pimancang di kawasan Sepak Pasar dengan ngunah projek infrastruktur tinan nyenang rakyat. Projek jeran bertingkat di Batang Sadong langkah bauh tinan ngunah jeran di kawasan Tanah Gambut. Pusat Jantung Sarawak di Kota Samarahan tingah mesu 100 pusat jantung terbaik di Asia Pasifik. Selamat lematandu bersama dengan aku Angeline Impur, agah lematandu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Perintah Sarawak negap lagi pimanjang di kawasan Sepak Pasar dengan sedia lebih ahi infrastruktur. Pengunah jeran bauh nyambung Samarahan Gedong Simunjan dengan Sri Aman yang muka kawasan ekonomi bauh. Di pidaan bedak Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Johari Tun Openg masa penutup gawai dayak di kampung Keniong Jaya Gedong. Nemenang tibukan saja, tina nyambung pimanu inya ratus. Paktinan ngeket aktiviti ekonomi di kawasan Tuda Sarawak. Sementara CN Premier Sarawak menang inyok bilon detunah minan alga mesu kawasan Gedong Kungang tinan bedak Kompani Bilon Air Borneo Wang Suni Anu. Nemenang alga tingah mesu sumber tinaga bau de proses tinan ngundah inyok bilon. Neminta Petros kaji potensi sumber gas asal de Gedong. Disebab ada sumber gas daput de kawasan Gedong meng de kawasan lawas. Di buktina masih ada sumber gas dua tanah. Pengundah jeran bertingkat di Batang Sadong ira jaji ikon bau nek pimancang infrastruktur moden. Jeran kemuh sementara poin ijuk kilometer. Jangka siap wang buran mahi sewak 2000 tau puru. Gapit Premier, Dr. Ama Douglas Uga Embas menang, jeran ti ira nyambung pimenu encah Samarahan nek jimatan Batang Sadong. Langkah ti cara bau, ngunah jeran di kawasan Tanah Gambut. Selain ngurang pingerusak nek Hong Terun dengan ngurang kos kia dua jangka tuhai. Projek ti ngunah jeran semengeni poin mahi kilometer bitingkat dengan ini poin prii kilometer de tunuh tanah. Nepi saya JKR Sarawak kungang nia projek ti. Tetap Ahmad Douglas daput media wang tebek projek ti. Opis Menteri Ladang dengan Komoditi saran peluah lada premium nek taruh perpuluh ribu tan metrik wang sewak 2000 tau puru. Gapit Menteri Ladang dengan Komoditi, Dato' Sri Huang Tiong Si menang sewati lada negara jangka atau petaruh ribu tan metrik. Langkah ti tinan ngurang ekspor buat lada dengan nambah ekspor hasil berkualiti datuh mesu lada. Tapi danti wang nyaut penyiken mesu ahli Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu. Pisilung aga. Pusat Jantung Sarawak di Kota Samarahan meceun pimaju mesu duprima sewak derimpas. Gapit Premier Dr. Ama Dr. Sim Kui Hian menang, hospital ti makudog adepna lumur 100 pusat jantung terbaik di kawasan Asia Pasifik mesu 4 sewak derimpas. Tok itise Pusat Jantung Sarawak menerima taruh ratus ribu orang pesakit. Dr. Ama Dr. Sim Pidantiti de Facebook. Nemenang pusat tipen mengilatih ahli pakar kardiologi kiberut mesu negara Indonesia, China, Australia dengan Itali. Pusat jantung ti pak iktiraf bedak company anca bangsa dengan kajian pasal uri pikakas berian dengan diagnostik. Nemugon ahli terima kasih negi hong pihak sama-sama nyaga penyihat jantung de negeri ti. Opis Menteri Penyihat nguna ihong langkah tinan ngancak sumber uri import negara tetap stabil. Opis Menteri ti minta report mesebala pemegang pendaftaran produk PRH sekira ada penyusah penyedia uri di negara ti. Bitegih mesu ini anuburan iju. Minan langkah ti PRH
Irang report pinarang pasal uri. Report pun perlu jugon sekira sumber uri ada nurak penyusah. Bigyan regulatory farmasi negara, irapi tengah pinarang minan database medicine shortage and discontinuation. Pinarang ti boleh Dr. Berg Bedanya Ratus, profesional penyihat dengan pihak industri. Lebih 1 juta ringgit matinan ngunah projek infrastruktur di kawasan Opar. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang Menang, projek titunah derungan program transformasi sepak pasar. Projek ti sininje kia jeran kenyang dengan nganti jimatan kayu di Kampung Biawak, Kampung Pasir Hulu dengan Kampung Jangkar. Dengar projek ti nyenang kerja kenyang inya kampung. Nemenang pengicek patu tunah tinan ngancak projek titunah ngajak atur dengan timpuh de tinatap. Lawatan tapak dengan makmal kajian metunah ngentek projek umon paip sepak pasar de kawasan Song mesu dupu taruh tok 26 anuburan 6. Program tingeban Opis Menteri Ekonomi, Opis Menteri Pimancang Desa dengan Wilayah dengan Opis Umon Paip Sepak Pasar Sarawak. Titinan kaji penyalan projek di kawasan ti. Tinggal skop projek, sedincang guna stesen pam, tangki datu, masang batang paip bahas dengan batang paip dipet. Projek ti tinan sedia umun paip bersih, nek top 5 buah remintangan, 5 buah institusi sekolah, ni buah klinik dengan 102 buah remin dan sekambuh jeren song kapit. Tiki berat inya ratus ngenai di tebing sesah Batang Rajang. Tinan ngemasagah puuna binaca bauh. Perintah nyilung negara pimancang di kawasan sepak pasar dengan guna projek infrastruktur tinan nyenang rakyat. Projek jeran bitingkat di Batang Sadong langkah bau tinan ngunah jeran di kawasan Tanah Gamut. Pusat Jantung Sarawak di Kota Samarahan tinggal mesu 100 pusat jantung terbaik di Asia Pasifik dengan sen ke Siti Agah Lematendu susun bedak Rosita Ampong mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin bedak Ibrahim Jangin. Salam Malaysia Madani.

Siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih, mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit, pekebun kecil sawit ni. Ianya meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Hormat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pahinsri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nyugon darjah kebesaran negeri nek 140 PE orang dan istiadat nyugon darjah kebesaran negeri Sarawak di Dewan Besar Astana Sarawak enduti. Sue ngayona masa istiadat si Encik Asawna Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Taya nyugon darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK nak sementara orang. Di majlis ti, 20 orang terima pingat perkhidmatan bakti PPB semeheng terima ahli Bintang Sarawak ABS dengan 24 orang terima ahli Bintang Kenyalang ABK. Pingat perkhidmatan terpuji PPT juga nak terpuju individu bentara Bintang Sarawak BBS dok terima 44 orang. Projek ngundah jeran nyambung gedung dengan ulu Simunjan Masu Semalatong jangka siap timpuh ini nek 2 sewak lagi. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg menang, projek tingah masu plan pimancang perintah ngundah jeran di kawasan ti. Jeran bauti lebih sindek pim penuh ancah gedung Simunjan dengan ulu Simunjan. Nepidak anti, de majlis ngiling bidai, gawai daya daerah gedung de kampung Kenyong Jaya. Nyaratus de Sarawak dok pitayen kai mudah percaya individu atau bangkah inya minan isu tanah ngancak rakyat kai puas asing. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, kerja nyukat tanah dan negeri ahi penyusah ingin kawasan tanah luas dengan keadaan geografi kait tentu pagu. Namenang, kerjasama inya ngampu tanah perlu netap baat tanah supaya kerja nyukat tanah lebih cepat dengan tiatur. Nepida anti de majlis nyerah Rizab Komunal Bumi Putra dengan surat hak ngempu tanah de bahagian Sri Aman. Kihong 22 orang terima warta Rizab Komunal Bumi Putra derungan Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. 460 orang terima 620 surat tanah derungan Seksyen 9. Perintah Sarawak lulus projek ngundah tangki aras tinggi Samarinda ungkos tarpuruk RM4 juta. Tangki ti nambah kahi umon simpan dengan sistem ngada umon de kawasan ti. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi menang, projek umon penting sebab makin ahi pimancang dengan bertambah kawasan piramin de Samarinda. Projek tingundah 2 tangki aras tinggi dapat nyimpan 4.5 juta liter umon tiap indik tangki serta masang pait kemuh 4.5 meter. Jangka siap sipuno bulan 5 sewak 2027. Nek pida anti bermuka majlis pecah tanah projek tangki aras tinggi Samarinda de Kota Semarahan. Kati agah bingare susun bedak Monica Gary masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching sinalin minan senabidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Nyo ada teban gaya anu pras, ada anjadi dir Istab Madin. Dapat teban bege susah ada saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun. Ada saman kawasan teyak, uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan Tauru Ogos Betong 4-6 September Sri Aman 25-27 September Serian 9-9 Oktober Semarahan 20 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadeh sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega ponkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

0: Pukul 6.30 isat-isat. MIPD nakit prati projek arat bitikat Batang Sadong. Taman Perindustrian Sri Aman jaka jadi penyegera ekonomi bau. Tuan Deput Tanah Dok Mitik bedak ngen kerjasama natu proses ngeket tanah Bumi Putra kenu ngaduduh. Selamat isan-isan bersama ngaku Marslin Gansi termegah so YFM Bedaya. Madin Tengenegah. Opis Menteri Infrastruktur dan Pengembang Pelabuhan MIPD Piju Prati pemansang projek arat bitikat Puanka Elevated Road Batang Sadong ini tu projek anak dok ngemas tunda tipuh adiduk netap Sengu I Nura Binyemar. Menteri I Dato' Amar Douglas uga emas kida adnang keda so isu adiduk ngatun ini pemaat ongkos operasi setegar pemaat rega diesel sepayu ati. Ayah sabah nang isu anak dapat dok nyerese kamer rega diesel dedek mun ka pari rega nimun biasa. Aran pitikat anak dok nais degar kawasan ani ini kawasan tanak gambut keda so iat ngurang ongkos miki aran raya. Ayi keadaan saat di ripas merawat ke kawasan projek aran raya adi ambu semangtaruh poin juk 4 km di gedung Semarahan. Taman Perindustrian Sri Aman jaka jadi penyegerak bauh penyekembang ekonomi di kawasan ane. Atik ripas 4 syarikat terima surat penyebenar lot industri yang piguru operasi. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kita adnang penyesua syarikat-syarikat ane rekakat aktiviti ekonomi kuka peluang kerja bauh sementeri kerbis pege pelboran ke Sri Aman. Ayah kiraan sakti ripas rami serah surat penyebenar lot industri di opis residen gedung Sri Aman. Penyekembang taman perindustrian ane jaka negap kerjasama di asah peritah nga pitak swasta adibada Sri Aman setama jadi ha perindustrian di Sarawak. Derem rami yang dipeken Dato' Amar Awang Tengah mitik masyarakat di Sarawak bedak deh udah bisaya di pihak. Adi main isu tanah dekat bedak rakyat deh munas atin. Enang proses ngeke tanah diris ati nurak berak masa penyemar bitundak ngabayah kawasan saman geografi adi teban susah di kerja ngeke tanah. Ay menegenang kerjasama Tuan Deput Tanah Sekup Buguna rebis i derem netu baat tanah ini tu proses ngeketana dapat dok mansang ngerebis rikas ka terse. Ayah keadaan sakti tipu rami serah warta rizab kriminal Bumi Putra ngasurat hak tanah ian gedung Sri Aman. Tipu rami ane perungun ajuk perdua Tuan Deput Tanah terima warta rizab kriminal Bumi Putra diribut Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ka 460 permainaan dingi terima 620 surat tanah Tribo Section Semang Mai. Piju Uringi Ngegah. Peritah ngen penetu penyeruah PNBC di Sarawak bian kualiti adi bergatung. Menteri Utiliti Nga Telekomunikasi Dato' Sri Julaihin Rawi Kedah Adnang proses napis piin adi dokenu sepenuh i so loji neka makmal. Kerja PNBC paip menek gaduk mansang yang netu meting pingkeis derem betang paip ripas jadi har paip siret. Dato' Sri Julaihin Kedah Ansati ripas merawat ka projek katotaka loji nombor 4 Batu Kitang Kuci adi berga 100 taruh perumai poin per each taringgit kan jaga kemas ngat teben suah ati. Setegadati kerja katuh takah meh 67% kemas adi saman kerja katuh takah sistem flokulasi sedimentasi ka naik tangki napis piin adi bauh. Kat meh kemas ati renamah kapasiti penyeruah piin so 560 perumai juta liter di andu ka peri 160 perumai juta liter di andu Ian Kuching nga Semarahan. Bikait projek atau takah loji-loji napis piin di Selatan Sarawak Dato' Sri Julaihin Kedah Adnang projek ane aet ndok mansang ati saman di loji Selabi Serian, loji piin Kaki Wong di Seratok, loji piin Lundu, loji napis piin Lubau di Betong kedah so nai loji napis piin Bauh di Engklili. Ainang Sarawak Water tetet kena kerja katuh takah ati inatuh sistem grid piin Sarawak adi rebis mampan. Sarawak ngah Brunei Darussalam PJU nekap kerjasama derem penyekemang warga Nyamba. Menteri Penyekemang Kam Tayung Anak-anak ngah Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kila Adnang ati redok naiso bikutung kerja pengenai adi skas engkena. So dua pihak menega cadang yang netap kerjasama rasmi di asah institusi warga Nyamba di so dua wilayah. Air asa ti repas terima pemendek so delegasi pusat kegiatan warga emas Gedung Brunei Muara di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching. Sedanana pengurus pusat kegiatan warga emas Gedung Brunei Muara Muhammad Yusof Muhammad Saleh kira Adnang asir juri anak kuka peluang ka Pawi Sri Sato ka Pawi Gedung Brunei Muara yang tetap kerjasama adi rebis disusun di Sunis Andu. Tradisi seni ngabatan asar berguna PJU Dok Jaga. Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif ngah seni persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kida Adnang rakah anak berguna Dok Pederas so Majlis Seni Sarawak MSS saman pinanda ngabatan asar reis ati menegak nyukong industri kreatif so berkembang bakat kerjasama strategik ngah piguna teknologi digital. Minyu di Kuching ayah harap pihak media PJU kerjasama nga MSS derem turung pinandeng seni badan asar nga industri kreatif Sarawak katakah nasional saman antarabangsa. Tipu ramiana Dato' Sri Abdul Karim mansang kalender MSS sewa 2026 kedak so jugan sijil penghargaan ke agensi-agensi media. Perintah PJU kakat menyekembang modal insan jadi agenda strategik rais. Rakah anak yang peruah tenaga kerja pemahir bergantung ke astama beramah dengan strategi penyekembang pasca COVID-19 2000 taruh pru. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamit Unyat kita Adnang pemiang berguna tamit peluang nambah penyepuan pemahir digital dengan kompetensi profesional yang nam pemiti industri Sunis Andu. Kita ansa di tipu kuka program mini Andu bersama pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Enang pengatur program mana menegak kiren perintah tetet dalam netu servis perkhidmatan awam ati rebis inklusif ka udah rebis iin rakyat di kawasan sepa pasar. Ngaku ngemasegah kupri bahasa pun-pun ni. MIPD nakit prati projek arat bidikat Batang Sadong. Taman Perindustrian Sri Aman Jaka jadi penyegera ekonomi bauh. Tuan tepuk tanah Dok Mite bedak ngin kerjasama netu proses ngeket tanah Bumi Putra kenu ngaduduh. Nga ane ati adekah adi medok nyusun bedak Monica Gary kadunukar ka peminyu biata bedak Vikmo Lawrence. So section berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat disan-isan ka salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertua ini, kita lahir.

0: Kita tahulah jalan login itu. Rakyat sedepan macam. Kalau yang macam pun minta izin daripada syarikat malam. Dan seterusnya, kalau ada izin pun orang macam kadang-kadang kena charge. Dan yang menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang. Kalau menggunakan jalan malam. Jadi saya, kerajaan negeri, Kabinet Sarawak telah membuat keputusan. Kita Sarawak gabungan take over all the login road. Dan di Kapit ada 1,700 km. Bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tanah. Berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM di 06.8 MHz di Kuching.

MIPD Perhati kerja guna projek jeran bitingkat Batang Sadong. Taman Perindustrian Sri Aman jangka muka peluang ekonomi bauh. Nyaratus ngempu tanah dok pinta kerjasama supaya kerja nyukat tanah Bumi Putra tunah lancar. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Opis Menteri Infrastruktur dengan Pimanjang Pelabuhan MIPD Perhati pengundah projek jeran bitingkat atau Elevated Road Batang Sadong. Langkah tinan jamin projek siap ngajar jadual menepen Nura Ahi Pinyusah. Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas menang, Pinyusah dok kenal pasti bitambah ongkos operasi. Ngin pinyumak kerega diesel. Nabi Caya Pinyusah dapat ngelese sekira harga diesel terus muhun dengan keadaan makin stabil. Pengundah jeran bitingkat lebih sesuai tunah di kawasan Tanah Gamut. Nabi Danti di Melisaga rimpas melawat nek tapak cadangan nguna jeran bauh di kembar 4 lurong kemuh sementara poin iju 24 km di bahagian Samarahan. Taman Perindustrian Sri Aman jangka muka peluang bauh ekonomi di bahagian ti. Wang 4 company terima surat kelulusan lot industri tiguru operasi. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, company terlibat pideras aktiviti ekonomi, ngada peluang kerja bauh, serta narik lebih ahi pelaburan neg Sri Aman. Terbidanti wang muka majlis, nyugon surat kelulusan lot industri the office resident bahagian Sri Aman. Taman Perindustrian jangka negap kerjasama perintah dengan sektor swasta. Pigatu daya saing Sri Aman jaji hub perindustrian de Sarawak. De Majlis Beken Dato' Amar Awang Tengah nyungka inya ratus de Sarawak kai mudah percaya dengan tinggal pihak minan isu tanah ngancak rakyat kai puas aseng. Nebidaan kerajaan nyuka tanah de negeri ahi penyusah ngin kawasan tanah luas dengan keadaan geografi kai tentu pagu. Kerjasama inya ngempu tanah perlu netep baat tanah supaya kerja nyuka tanah lebih cepat dengan teratur. Terbidanti de majlis nyerah Rizab Komunal Bumi Putra dengan surat hak ngempu tanah de bahagian Sri Aman. Kihong 72 orang terima warta Rizab Komunal Bumi Putra derungan Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. 460 orang terima 620 surat tanah derungan Seksyen Semengmahi. Pisilung lagi agah. Perintah jamin pengada umum bersih di Sarawak bimutu pagu. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Dato' Sri Julahi Narawi menang proses napis umum mesuloji neg makmal. Pengiresi payet tunah minan timpuh tinan nentu enyap benda asing abih saluran batang payet, rimpas payet serap. Dato' Sri Julahi pidaan neg media rimpas melawat neg projek pikatu taraf loji nombor 4 Batu Kitang Kuching. Nemenang projek pikatu taraf loji ongkos 100.3 juta ringgit jangka siap pengen sewati. Setakat itise kerja pikatu taraf menempurjuk peratus siap. Wang siap ira dapat ngada umon 160 juta liter indi andu dibanding 160 juta liter bagi bahagian Kuching dengan Samarahan. Projek pigatu taraf loji napis umon di selatan Sarawak, Dato' Sri Julahi menang, bideng dok tunah seninca loji Selabi Serian, loji umon Kaki Wong di Saratok, loji umon Lunuk, loji umon Lubau di Betong, dengan loji umon Bau
De Engkelili. Sarawak Water Semenang bisilung pigatu taraf tinan jamin sistem grid umuan Sarawak lebih tahan. Sarawak dengan Brunei Darussalam kerjasama pigatu kualiti udip nema tuu. Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti. Dato Sri Fatimah Abdullah Menang ira kongsi program dengan dasar paling pagu. Dua pihak ira ngada kerjasama rasmi encah institusi nema tuu de dua wilayah. Dibidanti menerima pimeneg delegasi pusat kegiatan nema tuu daerah Brunei Muara de bangunan Baitul Makmur 2 Kuching. Pengurus Pusat Kegiatan Nema Tuu Daerah Brunei Muara, Muhammad Yusof Muhammad Saleh Menang, hasil berunding ira muka peluang negpawi Sri Satok dengan PKWE Daerah Brunei Muara kerjasama lebih disusun masa-masa de ira meneg. Adat seni dengan beten asal perlu pisilung dok jaga dengan pitunjuk neg bala taap bau. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, MTCP, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang, Majlis Seni Sarawak perlu aktif nyaga dengan promosi seni dengan warisan beten asal negeri. Selain dapat penyokong mesu industri kreatif, minan pimancang bakat, kerjasama strategik dengan teknologi digital. Neharap pihak media kerjasama jaji dengan strategik MSS nulung promosi seni beten asal dengan industri kreatif Sarawak neg peringkat nasional serta encabangsa. The Majlisti Dato' Sri Abdul Karim ngilancar kalender MSS Sarawak 2026 dengan nyugon sijil penghargaan neg agensi media. Perintah Pisilung Negeri Pimancang Modal Insan jaji agenda strategik negeri. Langkah tinan kede tinaga kerja mahir bidaya saing ngajah strategi pimancang pasca COVID-19 2020. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unyat Menang, pimujang pelungi rebut peluang nama pimintar, belajar kemahir digital dengan kompetensi profesional biguna industri masa ije. Dibidanti wang muka program mini Anu Bisama Pelanggan Sanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2026 de Dewan Masyarakat Kampung Muhibah de Kapit. Tinan ngemasa gah pu'un nabina cabau. MIPD perhati kerja guna projek jerat bitingkat Batang Sadong. Taman Perindustrian Sri Aman jangka muka peluang ekonomi bau. Nya ratus ngempuk tanah dok pinta kerjasama supaya kerja nyukat tanah Bumi Putra tuna lancar. Dengan sen keti agak berupagi susun bedak Monica Gary mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: Ibnu Nubat hanya kesayang dengan pesawat dah itu. Dan dia adalah nabi untuk industri tinggi termasuk energi. Now we own the world. Dan kita dah berkeras dah peres bayar yang pun eset. Dan mula tinggi juga. Tapi berkeras tanya bagian turun 1 minit bila. Bayar sini. Sedangkan nanti untuk itu kita mencetnya 1.8 billion. Now baku pot di dulu isi jauh.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pukul 7.30 pagi. Sebengas temuti, pun abar. MIPD nakit perhati projek orang bitikat Batang Sadong. Taman Perindustrian Sri Aman ngejaka jadi pigorak ekonomi bau. Hanya ada kaku tanah bermitia ngin kerjasama saat nota proses ngukur tanah bumi putra Ponu Pagu. Selamat pagi bersama dua kulini jemon dan abar pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Opis Menteri Infrastruktur Dopi Masang Pelabuhan MIPD kita bu nakit perhati pemandu projek orang bitikat Batang Sadong. Iti nganya anota projek ino tapot siap nendak tipu sungguh ngejauhin bogo pindurak. Menteri Dato' Amar Douglas Uga Ambas nang kudak sok pindurak dan dipaksa abang ngejauhin iyoh re. Kos projek des makin mar pak iyoh bisaya. Isu ino tapot abang ngerose sikira roga diesel ketubuk mun duah pari stabil. Orang bitikat cukup bitabung naik di kawasan Tanak Manas, luar sok tapot ngurang, kosaan kroja biki. Ia sebeniti hidup pinggir abas ropas melawat tapak cadangan projek naik orang bau, omus mengtaru poin ju 24 km di bahagian Samarahan. Taman Perindustrian Sri Aman ngejaka jadi pigorak bau pimasang ekonomi di bahagian industri ropas 4. Syarikat mau terima surat pengebonar lot industri saat tajoh operasi. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah alias Sanang, syarikat temenok yang gorak aktiviti ekonomi buka peluang kerja bau luar sok norik kerja modal di Sri Aman. Ia sebeniti selepas tajoh majlis ngin surat pengebonar lot industri di Opis Residen bahagian Sri Aman. Bimasang Taman Perindustrian ino tonggi jaka ya nogap adok kerjasama peritah dua sektor swasta juk kakak Sri Aman jadi kodak sok hub perindustrian di Sarawak. Dan Majlis Debokan Dato' Amar Awang Tengah mitik ratus di Sarawak dak doik mudah tikoyok dan ada suba koduk isu tanah ngane odak rakyat ogi asong doik munuas otin dua perita. Ia nang proses ngukur tanah di negeri iti ngejauhin bogok pindurak setigar gaya tanah debas do faktor geografi demongin pindurak dan kroja ngukur. Ia nangge kerjasama hanya ada kakuk tanah cukup biguna amote sana tu baat tanah do notap proses ngukur tapak rikas benai do teratur. Ia sebeniti takah majlis Sorah Warta Rizab Komunal Bumi Putra dua surat tanah saan bahagian Sri Aman. Dan majlis ino, juk perdua naanya ada kakut tanah mau terima warta rizab Komunal Bumi Putra dari buat Seksyen Nuam Kanun Tanah Sarawak sementara 400 Nuam Permoi naan ado terima 220 surat tanah dari buat Seksyen Semongoi. Bu duh abar. Perintah nginjamin pin pipe di Sarawak cukup berkualiti. Menteri Utiliti Duh Telekomunikasi Dato' Sri Julahin Rawinang proses napis pin oboh nai Sokloji Noki Magma. Nama lagi kerja berisi botang paip arit obonai saan notap. Doi barang dedoi pagu, morot kang botang paip, seropas pinusah paip bota. Dato' Sri Jurahi Sabariti duduk media, seropas odi melawat projek kakak taka, loji nombor 4, Batu Kitang Kuching. Dang milawat inoh iyoh nang projek kakak takah loji man belanja 100 taruh pemoih poin prii juta ringgit dua ngejaka siap tubon sowa iti. Siri Nok Adin keroja inoh mok 27% demorot keroja kakak takah pemudah sistem flokulasi sedimentasi dua naik taki piin debau. Asamo siap tak sodi loji inoh tapa peluah priratus nuam pemoih juta liter piin bisik dang ni onu bibanding moi ratus nom permoi juta liter do buah nyerudan saan bahagian Kuching duo Semarahan. Nyatuak dang projek kakak takah loji piin di selatan Sarawak Datuk Sri Julahinang kroja ino mo jurah oboh ponu iti demorat loji selabi piin serian loji piin kaki wong di Saratok, loji piin lunduk, loji piin lubau di Betong, ruas sok nai, loji piin debau di Angkalili. Sarawak wates nang, pihak komited naik kerja kakak taka saan notap sistem grid ai Sarawak Robi Mampan. Sarawak dan Brunei Darussalam ketubuk kerjasama dan pemasang warga emas. Menteri Pemasang Dayung Anak Kepot Dua Pinyonang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdul Renang Iti Yabonai Nyirusuk Bikusi Gaya Keroja Depagu Ruar Sok Suak Dua Pihak Bicadang Naik Kerjasama Rasmi Osah Institusi Warga Emas di Sok Dua Wilayah. Ia sebeniti seropas terima pemenuh hormat Delegasi Pusat Kegiatan Warga Emas Watas Brunei Muara di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching. Sebenarnya pengurus Pusat Kegiatan Warga Emas Watas Brunei Muara Muhammad Yusof Muhammad Salinang Hasil Runeng Inoh yang buka peluang duduk pawe Sri Satok 2 PKWE Watas Brunei Muara naik kerjasama dang sunis anu. Batan asal ritik duadat mesti ketubu obah ima. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak MTCP Datuk Sri Abdul Karim Hamzah Nang rakah piara mesti obah pidoras ngirusu Majlis Seni Sarawak MSS demorat peraku warisan Batan Asal Negeri. Nama lagi sukong sok industri kreatif ngerusuk pemasang bakat kerjasama strategik doh pakai teknologi digital. Ia sebeniti takar mokat sina dang majlis MSS bisama media di Kuching. Semadi ino ia arap pihak media kitubu bi kerjasama jadi rakan strategik MSS saan turung peluas kerja pelaku ritik batan asal doh industri kreatif Sarawak kitakah nasional Duo antara bangsa. Dang Majlis Inah Dato' Sri Abdul Karim Mok Tajoh Kalender MSS Sawak 2026 Luas Sok Ngin Sijil Terima Kasih Dudu Agensi-Agensi Media. Berita kita buat noga pemasang modal insan jadi agenda strategik negeri. Raka iti saan peruah tenaga kerja dogi pemanai takah bigatung dua tapot beragak beramah dua strategi pemasang pasca COVID semong prii 2020. Gapi Menteri Dapis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unyatnang, belia mesti yak berobot peluang saan namah pengipuan pimanai digital dua kompetensi profesional saan turung industri dan sunis onu. Ia sebeniti takar tajuh program ini Onu Bisamah Pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ioh nang pengatur program inoh pikiran komitmen berita sedia perkhidmatan awam derobi inklusif dua mudah berpakai amot teh nyaad di kawasan luar pasar.

0: Okey, de merimah minit tinggi kata mereka pukul mai isan-isan ya di ki nak kena queue. Yang tak sama-sama mereka topik tadi isan-isan nanti.
1: Ju anu de balengan derak so ngojit kok ya pagi ti. Pagi ti ingat topik pagi ti. Topik pagi ti topik pagi macam gupi pagi ti yang pasal oni aktiviti de suka ingat nai. Nyuang minggu.
0: Okay.
1: Jadi duduk balik dengan depo ya, ingat dapat telefon ko itu ya di konti ataupun ingat dapat komen di ruangan komen Facebook YFM Bidayuh ya, sama-sama tok berkusi info, sama-sama tok berkusi kelakar duduk ya pagi itu ya.
0: Yeah.
1: Sama-sama tok prami lagi konti tok.
0: Okay, jadi kamu tak tinggal ke di komen. Yang topik tadi isan-isan nanti agak-agak berada dengan tak di suak ingat ini aktiviti di sarung ranai di tubuh minggu rebis it. Jadi terima kasih Imra Bara di sama-sama join topik tak agak di isan-isan nanti ya kamu tak tinggal. So Jona Rigom enang aktiviti jauh minggu di suka inai gina penuh-penuh ngarawang i di ke pantai di paling simple lagi ina nyebadang senyamanang BBQ lah. Kau benda ke dapat-dapat dengan bara jeruk madis no sama-sama. Okay. Kemana ke ia So Nurul Atika ainang wang ujung minggu memang nyap ku dak remin kadang guna aktiviti dengan bala anak camping ke berubi di KL Melaka serta santai ngindong-ngindong ujung minggu boring di remin tik lah aktiviti ujung minggu bege pengalaman i mai luas pemandangan i saru de di ke KL lah di ke Melaka lah benar kamu nak ada benar boring di Aaron Lenny jadi de kesarahan penuh nang daya kamu lagi bajet nak penuh jadi ngana nambah nang daya nambah penyepuat na tinggal abong terun tinggal bara pembangunan na sengkirek nang di
1: baik tu tempatnya simo contoh lah simo nya di tempatnya kan contoh di ke negeri ada bukan kita dapat rasa masakan negeri-negeri ada bukan contoh kalau di ke Melaka Melaka kan terkenal do asam pedas jadi ingat dapat rasa oh nyanti nyam asam pedas.
0: Okay.
1: Semua yang ada di Negeri Sembilan ingat dapat rasa
0: masak lemak.
1: Masak lemak, daging masak lemak Negeri Sembilan.
0: Okay, kemana ke so dengan ta rosing gunyau. Enak okay aktiviti yang paling kusuka ngundah wang weekend moon clearing compound remin atau berubi neg mall nyuci bete. Okay. Si dengan so berdingan tak di isan-isan nanti ya. Kemana meh yang barangan di raan berkutung anika topik anika aktiviti dengan nai di tiba-tiba minggu bisa kutung ngaki di konti di ruangan komen bisa ke telefon ke 2 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6 mai 6